0: cái đó hết đường thôi thì giờ kia cái gì vậy
1: ờ ở đâu tới cái gì hả ờ giờ mẹ nó nói cái gì hả ờ bị lừa sập cái gì đó ờ ai xin nó qua là nó sai hả ờ Flora sập cái đó seven star ít hơn à yeah cái nào yeah ờ nãy Wayne seven star cái nào dudes yeah cái nào ờ nó Lee someone Pete cái gì đó ờ xin nhau nó này đâu vẫn xin nó ê sập cái sợ hôi cái gì đó Lorraine Taylor, you know, no. I don't know, no. I don't know, I don't know. Carl Winner, no, how's it going? Calvin Soap, against God, dudes, you know. James, someone who used to know, how's it going? You know, no. Used to do, you know, this guy, how do you say? The guy's talking, the guy's still here, and I'm telling you, that's how you want to do, my dad said, the guy's like, that's how we want, you know, lies that they do, Lorraine, nó sốt thằng ấy thì tôi thấy cái con này thật, yeah, xem, ta bảo học thêm gì đó lấy cái hen nó, mà dad side, này đồ đi đi, cái gì hết đi, ông Chris đi đây này hết cái nó, giờ đã hơi bớt rồi, cái gì, à, xem như order, nó, ấy gì đi đi, đi lâu vậy, nó nào học thêm,
0: tôi nói xin các chị ha, giờ đã hơi ăn cơm lâu rồi, sao cái điều gì ha, có hứa tiêu ăn nè. Oaks nó lên ADC đi nó lên Eduardo đi na Alito đó nè ha giờ đó ha tôi đào tại hiện đó là họ cái điều nghe xin na nhà họ tên như xin nó hay cái xin na họ đi đó này cái hàng nghe xin cứ đường đó á khi hiểu nó ông thằng này nó là cái điều đi nó hiểu rồi nó nó hiện nó hóa sẽ thật đi na dùng này để đào lòng hiện đó ní sau cái ní sau chút để đào lòng hiện đó ha thật thật sự đi xin alius Google đã chết thì nó hả sẽ ghé xa.
1: Vâng là nó mua đi ghé nó truck đi xe lâu xin đồ đồ xa này thế chứ ghé cái nào nó kì lên nó và xe dịt lên nó kì mấy nó xe xe yếu lý xe ghé nó kì lâu nữ đất là ghé kì hắn nào nó nó hề lý xe đi hiểu ngay nào nó nào nó nì xuất nào đờ kì nào nè kì xe yếu xa này xuất xe ghé kì xe yếu đào nào lý ẩm lê đô xe đào xe lý xe ghé nè kì đi xe kì nó chết rồi đâu có thằng nào, ai lịch sử đấy nữa, nó có gì kêu cái họ, nó đâu có cái gì đâu, ha, đâu có đào sới lên, sao vô tình họ không có đào, ha, cái nó nên, hả lấy lấy, sới lên hết rồi, nó sới đâu sới sao này, lối kia, nó lấy nó bắt cái lối kia là sới đâu đi Tokyo, đâu sới Tokyo, đâu có cái gì đâu, họ lấy gì cái, nó nên có, anh nói cái là vẫn đâu có đào đến sới, cái nó, khi đó he and he no states again and only got and he's a Leo again you know yeah she did tag you yeah you know yeah that one that's good though that was yeah at least they did that though what to say yeah no I the one stick on the day of the test then the others all do like the other is it all and I get the task right you can know need to let know that no one kiếm nãy xin nào nãy nào kiếm cái đấy này linh chỉ vậy lần trước thằng nào này đâu học về đâu chứ cái nào nè học sinh học sinh lớp kia học sinh lại này học sinh học sinh cái đó học sinh này xong này cái nào nè nhìn cái học sinh đó xong cái đó xong này lớp kia anh nói kia học sinh kia đó cái nào nè softball giờ học sinh này xong kia cái nào nè cái đó học sinh học sinh này nó xong này hết rồi cái nào gọi hì nào lớp kia ê đi xuống này đâu đi lên sao này rõ ràng cái này nó nó tennis ball thân thì cái gì giờ đã hơn rồi rồi hiểu stuck cái này nó ở chỗ tao xem này vốn nó giờ là này god rồi sao này lỡ cái chuyện thằng này giờ đi store thằng này god thì đâu có chỗ tao cái này nó rồi sao này cái nilon này nilon seal đó nó đây này chỉ sao sao này để cái đấy rồi đấy cái nilon cái này nó để nó về làm ô, nó ghi đầy tao sẽ ghi gần này lọt nè dạ cái gì nó nhìn chứ sao ở lý ở đây nó sẽ sao lại nó cái gì nó nhìn nó nhìn nó hồi lý đông hình gạo nè đông cái nó nó cái gì sao đi đông cái nó nó học đồ gì nó nhìn chứ cái hồi yên hồi yên sao yêu cái hếp gạo nó hồi lý đó sẽ ghi season to that studio cái nó 이번 계약이 늦게 하. 이번 타나 올라지. 이왕한 예 인게 안에 지게 이게 예. 그스가 나 이거 획스게 요. 에 나오게 해야 나올리지게. 나오 그렇게로 어세 루스게. 에 나오 니컬다 돈나 go why yesten ga ya
0: den na keno zon te na yo ye salu yang da yo yang da lyun du li le gus i gan ne as ken ta no sa va ti yo le ga han as ka ye te lik ken ta ken no sa si ze i ze dan ta je le yo ke lo ye le hil sa gus ge ze a wo ta den ski ta wo den ta de to han of sa na ki yu na yu na ta o ken na sa he gus ge ze sta dis is ku ye ge ta san di ha he ta do wa ski ski se na un te na ni go ha se do ha na ko ni sku na a di ta san ni ka ku a do we ga ta ge ta ka ne ti la e ta si ge ha sai du ni si la de se no ke ni ka da si la do ka
1: no de os ki ne si ha na ha zo ze de na si yo hu se de na ni we hen la sna za da ta na le na sa wa si ga ni da da ke hi na use a sosna when you go low it off again on and then we wait you and no you don't and I had don't the dog care heats on there no can you in there and kill you with the stay on no go well you deserve that you don't to use to go on the way was no the low way to go on the you don't that'll stay on that you know so when I say anyway you are I'll say you're scared that you want and they didn't and you know is it the hand I yet no yet no course and on in all ski see the hand and you know so I know how she goes to get here the would did that is in this is a Louis scan no is this all sign you hello you on you no yeah you know when you get to know he here well he know
0: and now let's listen Essa Grimmett she sang a few songs years ago Anna and I went to go visit her in Westfield, Oklahoma. And she began to talk, and after a while she said she knew some songs, and I said, I'd like to hear them. And so here's a couple of them right here. First song is Introduction of Public Worship, and the second song is I Would Not Live Always. No, no, talent, the can read to Tadaste. He had no agreement to no gid. I know, like, Luyen, Suzal, the doors to use Tahidola. Yes, not that he's a guess, eh? Or as long as you know the nice, you got these like they cannot get the time. In Taleno, do not get the Talaste. A guy, you have to go, you hint to dog is asked. Taleno, less than the go hill, you get asty. On you go, dog will see the honey to dog is asty.
2: What's a gun with you? He's a luck what to tea. O ki e la ha ha ni, si to si la vi si ka, u yosta no kata na ni, hi te cha ya ka ni, ha se sti ya se vu ku, i ti cha la vi se sti, ha se sti ya se vu ku, ye ti cha, Hallelujah,